0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić. U utorak 14. jula sa početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu biće održana promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vulko Šćekić, kao istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Ulaz je slobodan, dobrodošli.
2: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

pratite emisiju Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice. Utorak i srijedu na programu su polufinalni mečevi svjetskog fudbalskog prvenstva, a kao što je poznato, ukrštaju se četiri najbolje rangirane selekcije: Španija, Francuska i Engleska, Argentina. Superkompjuter Opta iznio je nove procjene i prema njihovim analizama najveći favorit je Francuska. Opta daje 34,5% šanse da Francuska osvoji po treći put svjetski šampionat nakon 1998.

I 2018. godine, nakon Francuza, sledeći su Španci sa 23,45%, dok su treći Englezi sa 21,94%. Aktuelnom svetskom prvaku Argentini Opta daje najmanje šanse, 20,55%, da ponovo podigne zlatnu boginju. Prvo polufinale je sjutra u 21 čas igraju Francuska i Španija, a dan kasnije u istom terminu sastaju se Engleska i Argentina.

Nastavljamo sa još zanimljivosti sa svjetskog fudbalskog prvenstva. Odigrano je tačno 100 utakmica do sada, pred nama su one četiri ključne, polufinala, meč za treće mjesto i veliko finale. Međunarodna fudbalska federacija objavila je da je do sada na stadionima mečeve mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku gledalo tačno 6.527.410 navijača. U prosjeku svaki meč na stadionu gledalo je 65.274 navijača, a to je više nego na dva prethodna mundijala zajedno.

Italijanski teniser Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu, pobijedivši Njemca Aleksandra Zvereva u finalu 3-1 u setovima 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Do petog Grand Slema u karijeri došao je nakon 3 sata i 46 minuta nadmetanja.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Oglasi i obavještenja.
1: Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić. U utorak 14. jula sa početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu bit će održana promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vulko Šćekić, kao i istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Ulaz je slobodan, dobrodošli.
4: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Pratite emisiju Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice. Utorak i srijedu na programu su polufinalni mečevi svjetskog fudbalskog prvenstva, a kao što je poznato, ukrštaju se četiri najbolje rangirane selekcije: Španija, Francuska i Engleska, Argentina. Superkompjuter Opta iznio je nove procjene i prema njihovim analizama najveći favorit je Francuska. Opta daje 34,5% šanse da Francuska osvoji po treći put svjetski šampionat nakon 1998. i 2018. godine. Nakon Francuza sljedeći su Španci sa 23,45%, dok su treći Englezi sa 21,94%. Aktuelnom svjetskom prvaku Argentini Opta daje najmanje šanse, 20,55%, da ponovo podigne zlatnu boginju. Prvo polufinale je sjutra u 21 čas igraju Francuska i Španija, a dan kasnije u istom terminu sastaju se Engleska i Argentina.

Nastavljamo sa još zanimljivosti sa svjetskog fudbalskog prvenstva. Odigrano je tačno 100 utakmica do sada, pred nama su one četiri ključne, polufinala, meč za treće mjesto i veliko finale. Međunarodna fudbalska federacija objavila je da je do sada na stadionima mečeve mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku gledalo tačno 6.527.410 navijača. U prosjeku svaki meč na stadionu gledalo je 65.274 navijača, a to je više nego na dva prethodna mundijala zajedno.

Italijanski teniser Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu, pobjedivši Njemca Aleksandra Zvereva u finalu 3-1 u setovima 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Do petog Grand Slema u karijeri došao je nakon 3 sata i 46 minuta nadmetanja.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopije lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić. U utorak 14. jula sa početkom u 20 časova u maloj sali Centra za kulturu biće održana promocija knjige Davida Vlajkova Lalića pod nazivom Slovo o mukama. O stvaralaštvu autora govorit će književnici Miladin Joksimović, Brano Otašević, Vulko Šćekić, kao istoričar Goran Kiković. U programu učestvuju frulaš Željko Martinović i guslar Borivoje Deletić. Ulaz je slobodan, dobrodošli.
2: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Pratite emisiju Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice. Utorak i srijedu na programu su polufinalni mečevi svjetskog fudbalskog prvenstva, a kao što je poznato, ukrštaju se četiri najbolje rangirane selekcije: Španija, Francuska i Engleska, Argentina. Superkompjuter Opta iznio je nove procjene i prema njihovim analizama najveći favorit je Francuska. Opta daje 34,5% šanse da Francuska osvoji po treći put svjetski šampionat nakon 1998. i 2018. godine. Nakon Francuza sljedeći su Španci sa 23,45%, dok su treći Englezi sa 21,94%. Aktuelnom svjetskom prvaku Argentini Opta daje najmanje šanse, 20,55%, da ponovo podigne zlatnu boginju. Prvo polufinale je sjutra u 21 čas igraju Francuska i Španija, a dan kasnije u istom terminu sastaju se Engleska i Argentina.

Nastavljamo sa još zanimljivosti sa svjetskog fudbalskog prvenstva. Odigrano je tačno 100 utakmica do sada, pred nama su one 4 ključne, polufinala, meč za treće mjesto i veliko finale. Međunarodna fudbalska federacija objavila je da je do sada na stadionima mečeve mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku gledalo tačno 6.527.410 navijača. U prosjeku svaki meč na stadionu gledalo je 65.274 navijača, a to je više nego na dva prethodna mundijala zajedno.

Italijanski teniser Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu, pobijedivši Njemca Aleksandra Zvereva u finalu 3-1 u setovima 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Do petog Grand Slema u karijeri došao je nakon 3 sata i 46 minuta nadmetanja.